0: takutai bukuk sok noro jibera kiri thai rong kok chaka obera kiri thai ni bichin bo thai no rong bichin joton chai cha jamani 2326253 kok dong number hello lamsako samkha
1: angyang lori bajani rakhi thai ta
0: ei sadi sadi boku
1: ए
0: बो बो बेराखिरि थायनो नैनि जतन छै चाजंग मन बा खातुंग मानि
1: आनि खातुंगा खायसे सिबाय जला न वांग साजागो गाय ताबो से कायसा पारसलि दङ सिनि यांग न गाना न इक ताबो ओक काली ओकता आगियां काल छपन हले सब जागो काली नगर थाखिनो
0: हम
1: जागा ओक कलम तलि दा ताबो खायनि बुंगा कलम तलि অজাগ গরম পাত নিচলি তো অজাগ তাবো একদম নাচে চকচলাই রং চংমো যত শিশু অরমা ওই তো আং তাও অমন নাচে জাগে তো মো খবর
0: বাহ আর তাম তং ছাগাদি
1: অজাগ এমনে নি নিচরাই রং নি থংজাং নাই তো অকরা রং নি বা লেলা থাই জায়গা তো অম হাই তো গানা স্কুল কাছে তো